verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Europa 2.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
1: Leto na Európe 2.

0: Výborný budíček na Európe 2. Eva Max v našom playliste. 7.59. Diana pozdravuje. Dobré ránko.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kerion.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Ja sa veľmi teším, že to počasie je krásne a bude krásne aj dnes. Píše sa, že bude jasné až polojasné, postupne miestami zväčšená oblačnosť. Aha, tuto pokračuje popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Ja sa snažím vždy túto časť vety vynechať, nevšímať si ju, nežiť vlastne v hlave s touto informáciou. Dúfam, že sa mi to dnes podarí. Denné teploty 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26, fúkať nám dnes bude slabý, postupne už vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 8 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nehodu, stala sa pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár a radar aktuálne striehne na vašu rýchlosť na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a oplatí sa spomaliť rýchlosť aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Máme tu aj hliadky, tie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, takže hliadkuje sa na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice, aj v Kysuckom Novom Meste v smere do Krásne nad Kysucou, hliadka v Ivachnovej v smere do Ružomberka a pozor na policajtov aj v Trebišove na Cukrovárskej, tam sú obojsmerní. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: No ale dobré ránko, tak čo vy cestovatelia, ktorí ste včera išli a posielali ste mi hlasovky, ako idete do Chorvátska, do Grécka, do Talianska, už ste tam? Už dobrodošli? Dobrodošli Slovensko! A teraz vy, ktorí ste v práci, taký ten autobusár alebo pani upratovačka, ktorá ma akurát počúva, no vy si tak hovoríte, že no a ja by som chcela ísť na dovolenku. Ja si to hovorím tiež. Ja by som tiež chcela ísť na dovolenku, ale nevadí. Vždy si hovorím každý rok, že nevadí. Možno o rok. Možno o pol roka. A možno na dôchodku, ako sa hovorí. Chcem vedieť, akú ste mali sobotu. Čo ste robili? Kde ste boli? Žijeme? Dýchame, všetko je v poriadku, dajte mi vedieť, aký máte víkend, čo ste robili a hlavne, že prečo, však to poznáte, takto cez víkend ráno ste hore, úplne to nedáva všetkým zmysel, takže my si to musíme postupne vysvetliť, čo vás vyťahlo dnes von z postele, takže hlasovky 0905 030 090, dajte ma trošku do obrazu, chcem vedieť, čo sa u vás doma deje, my si v tejto chvíli ideme krásne navariť, pretože táto hodinka bude hudobne tak našlapaná, že normálne sa tu bojím, že tu budem sama v štúdiu, že či tu ostanú všetky tieto steny a omietka na stenách, že či to tu náhodou nezdemolujem. Pretože začíname s veľmi silným songom. Dobré ráno. Hudba.

0: Krásne ránko z Európy 2, ja som Diana, máme 8:18 a ak ste náš verný poslucháč alebo poslucháčka, tak viete napríklad aj z nášho Instagramu, že my si do našich štúdií na Európe 2 vodíme naozaj rôzne osobnosti a bytosti. Sú tu psi, boli tu aj kozy pred pár dňami, mimochodom to nájdete na našom Instagrame e2sk. No a nestáva sa až tak často, že k nám zavíta ešte len začínajúca star.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa
0: 2. Janka a Shorty vyspovedali Liu, pretože Lia k nám zavítala do Secret Stage'u. Je to spevačka a DJ-ka, 21-ročná blaváčka. Toto sú tie najpodstatnejšie informácie, ktorá má so svojím drum and bass štýlom úspech nielen doma, ale aj v zahraničí. No a Lia si sem do Secret Stage'u tiež niekoho priviedla.
2: Koho si zobrala dnes za sebou?
3: No tak mám tu za sebou Ardina, okrem toho, že je extrémny producent a určite ste jeho tvorbu počuli na Európe 2, hlavne u Milana Liskovského a EKG Show, tak je to aj môj veľmi dobrý kamarát a vlastne máme spolu skladbu Afterlife, takže on tu bude so mnou.
0: No presne, a o tomto songu Afterlife sa budeme baviť v podstate aj v najbližších sekundách, pretože si ho dáme v jedinečnej akustickej verzii od speváčky menom Lia a mimochodom celý koncert a aj celý tento rozhovor nájdete aj na našom webe europa2.sk, takže nemusíte v podstate teraz nič robiť, len sa pekne usadte a poďte si vypočuť to, ako to jedinečne znie u nás v Secret Stage na Európe 2.
1: Secret Stage Európy 2.

počúvate Európu 2, aktuálny čas, krátko pred 9. A musím povedať, že mám veľmi rada tento song. Naozaj ho vždy rada počujem, vždy ma tak akože preniesie do roku, 2 roky dozadu. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, ale čo ma úplne, že najviac vie preniesť do nejakej emócie, aj takej, že ranejšej z detstva, je Shakira. Shakira je speváčka, pri ktorej sa mi zopár vecí akože vyjaví v hlave futbal ako prvé. Nechápem prečo, ale no akože sú tam také spojitosti. Hej, však ona robí takéto trošku tieto hymnové pesničky pre futbal a aj vystúpila na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale. Konkrétne s týmto songom. Let's go, let's go. Takže to sedí, dobre. Potom sa mi vyjaví pri Shakire strašne veľa vlasov, ktoré sú všade, aj na jej hlave, aj mimo jej hlavy. Má brutálne husté vlasy, také jemne vlnkaté. Potom samozrejme také tie jej krásne pohyby, latinskoamerické tance, neviem čo všetko, krásne oblečenie. No, akože je to úplne, že super. Takže ak chcete mať aj vy takúto peknú predstavu o komkoľvek, dajte mi vedieť, o kom máte takéto krásne predstavy. Či je

0: to manžel, manželka, svokor, svokra, to by bolo divné. Ale dajte mi vedieť o tom, ak máte takéto predstavy krásne o niekom a naozaj si niekoho tak idealizujete, sem s tým, náš WhatsApp 0905 030 090. A samozrejme, že vám dám tento song aj v plnej dĺžke na Európe 2, takže sa máte na čo tešiť. Krásne ránko praje Diana.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
2: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Jedna fantastická svetová produkcia od slovenských producentov Martin Ferenčík, Vavavu a Lina Majer u nás na Európe 2. 9.00, Diana pozdravuje na celé Slovensko. Prajem vám krásny víkend, či už ste niekde vonku, vraciate sa domov z nejakej party, alebo len tak doma polihujete, je to úplne v poriadku, všetci ste tu vítaní a hrám vám dnes úplne, že fantasticky a budeme pokračovať aj takto po 9.00. Dobré ráno.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: Počasie dnes jasné až polojasné, postupne miestami so zväčšenou oblačnosťou a ako inak popoludní, ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Bude ale teplo, chvala Pánu Bohu, krásny víkend ešte nás čaká, takto v nedeľu denné teploty 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude iba slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Dve minútky po 9 ráno, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Dobré ránko. Cestári aktuálne pracujú za Malackami v smere do Pernekana na nadjazde ponad D2. Úsek je úplne neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Cestári aktuálne komplikujú dopravu. A to na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Mám pre vás aj obmedzenie. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený dnes celý deň až do večera. Aktuálne striehnú aj nové radary, dali ste nám o nich vedieť cez aplikáciu Waze. Pozor na rýchlosť na R1 pred Nitrou v smere z Beladíc a radar aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: A ja sa pýtam, či by sa tento víkend počítal ako pravoplatný, naozaj letný víkend z Európy 2, keby sme si neboli zahrali súťaž. Pretože mám tu merch Európy 2, ktorý dnes chcem odovzdať. A vy hádate tento Summer Sound, ktorý si ideme pustiť premiérovo takto v nedeľu práve teraz. 3, 4... Znie to ako začiatok nejakej pesničky, som si teraz uvedomila. Je to také veľmi pravidelne, veľmi rytmické, takže ak viete, čo je tento zvuk, a ja teda pripomínam, keďže je to Summer Sound, že tento zvuk hlavne počuť v lete, robia ho ľudia a iba ľudia a iba ľudia, najradšej inak, teda takto, najmenej rady to majú deti. A dospelí to robia tiež, starí absolútne nie. Ja nepoznám ani jedného dôchodcu, ktorý by toto robil, tento zvuk, počúvajte. Nie. Takže posielajte mi vaše tipy na náš WhatsApp 0905 030 090, ak si chcete aj dnes zahrať o merch Európy 2. A pripomínam, že iba hlasovky sú v súťaži. Držím palce.

0: the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Počúvate Európu 2, Diana pozdravuje. A síce máme víkend, máme krátko po 9:00 takto v nedeľu, ale vôbec to neznamená to, že by ste si nevedeli možno už aj takto v nedeľu privyrobiť na zajtra, pretože uvediem vás do deja, hráme Oplatí sa naladiť sa a hral ho aj Peter z Banskej Bystrice. No dobre, ktorý vyhral tie peniaze, ale úplne, že LTTTTTT.
1: Platí sa na ladica.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
1: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvojich.
0: Áno, Peter zmizol, on nemal slov, on sa len smial nasledujúcich 5 minút, nedalo sa s ním spraviť rozhovor, ale napokon nasledovala otázka od Andreja, takzvaná súťažná otázka a Peťo, no Peťo si s tým poradil ako správny chlap.
2: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 000. Chceš ju počuť však?
1: No samozrejme.
2: No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 000. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
1: Kratší.
2: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 000 eur, ale ja neviem. No tak dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Peter z Banskej Bystrice si takto krásne zabezpečil svoje bohatšie leto. 38 000 eur, v Oplatí sa naladiť sa si vyhral. No a zabezpečila mu to SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779 a teda plus správna odpoveď v hodnote extra 18 litrov. No a otázku za extra výhru sa samozrejme budeme pýtať aj zajtra, konkrétne v pondelok, pretože v pondelok hráme o
2: 23 000 eur!
3: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Toto je Európa 2, máme víkend, máme krátko pred 10. hodinou. Krásnu nedeľu praje Diana a v našom playliste sa mimochodom môžete tešiť na absolútnu hviezdu. Tate McRae a pesnička Just Keep Watching. Mimochodom, Tate McRae si všade so sebou berie svoju maminu. A keď hovorím všade, tak naozaj, že úplne všade chodí s ňou na všetky turné, na všetky koncerty, na všetky fotenia, na všetky rozhovory a na všetky natáčania klipov. A ja som videla klipy Tate McRae. Tá je trošku taká akože zvodná, polonaha, dalo by sa povedať. A pritom sa na ňu pozerá jej mamina, ako sa tam vrtí pred tou kamerou, takmer bez oblečenia. Ale výsledok je fantastický a naozaj stojí za to. Tak si naň počkajte v najbližších sekundách na Európe 2.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Na Európe 2 v tejto chvíli doznieva Ray Dalton a jeho song In My Bones. Diana vás pozdravuje na celé Slovensko a možno aj vy cítite v kostiach, že zajtra by to mohol byť váš deň a dnes preto treba niečo spraviť. Konkrétne si treba poslať SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
0: Počasie dnes sľubuje, že naozaj bude veľmi pekné, jasné až polojasné, postupne miestami so zväčšenou oblačnosťou a len popoludní sem tam miestami ojedinele prehánky alebo búrky, čiže tá možnosť tam je, to sa mi už nepáči. Denné teploty 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26, fúkať nám dnes bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 10. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala v Martine za Turčí v smere do Vrútok. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú za Hrabušicami v smere do Spišského Štvrtka. Cestárov stretnete na D2 pred Kútmi v smere z Českej republiky. Kosia tu trávu. Výborne. Cestári aj za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Cestári aktuálne aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek je do 18. neprejazdný a odporúčate obchádzku po starej ceste. Mám pre vás aj nový radar. Nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze, takže ďakujeme. Radar je aktuálne na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme 10 hodín a čítala som niekde, určite ChatGPT mi to poradil, že 10. hodina je tá ideálna na výhru a ja vám poviem prečo. Ha, teraz si to musím ale vymyslieť. No, takže vraj už ste dostatočne zobudení, takže to logické myslenie tam je a zároveň ešte nie ste úplne unavení, takže to logické myslenie tam je. Ak s týmto súhlasíte, tak nemusíte robiť nič, stačí mi poslať správnu hlasovú správu na tento zvuk, pretože toto je dnešný Summer Sound, ktorý hádate. No a ak viete, čo je tento zvuk, tak neváhajte, posielajte svoje hlasovky, pretože môžete možno práve vy dnes získať merch Európy 2, naše WhatsAppové číslo 0905 030 090.

Áno, veľmi dobré spojenie Billy Barman a Ben Cristovao. Z Eteru Európy 2, krátko po 10. Pozdravuje Diana. Idem vám v tejto chvíli pomôcť, lebo to, že brutálne, šialene potrebujete. SummerSound na Európe 2. Takto skoro prichádza nápoveda k tomuto SummerSoundu. Mne to teraz pripomenulo stepovanie. Stepovanie to nie je. Dianka, zle vypadávaš, vyhadzujem sama seba z tejto súťaže. Správna odpoveď nám zatiaľ neprišla a dokonca mi píšete správy, akože slovami píšete. Ja potrebujem hlasovky. Dámy a páni, hlasové správy budú zaradené do žrebovania o merch Európy 2. A poďme teraz k tomuto zvuku. Takže číslo 1 je samozrejme to, že je to nejaký letný zvuk. Znamená to, že tá činnosť, ktorá sa vykonáva a ktorú vydáva tento zvuk, sa deje hlavne v lete a konkrétne pri tomto zvuku, že úplne iba v lete. No a ja som spomínala, že malé deti to neznášajú. Malé deti to vlastne nevedia robiť sami, čiže im s tým musia pomôcť dospelí. A keď to dospelí dávajú deťom, tak oni to úplne že neznášajú. Neznášajú ten pocit, robí sa to väčšinou pred tým, ako sa ide von. A viac už nepoviem, hej, ak ste ma dobre teraz počúvali, tak tá správna odpoveď, verím, že príde, aj keď ešte máme samozrejme čas, ale ja by som si to takto rada krásne poistila, aby som vedela, že naozaj sme na dobrej ceste, takže opakujem tento Summer Sound. Je pre deti úplne, že nie, pre rodičov úplne, že áno a vykonáva sa väčšinou pred tým, ako idete von. Tak ak viete, o čom hovorím, posielajte hlasovky, tipujte, hádajte a verím, že ten merch Európy 2 dnes odovzdáme. Držím palce!

0: Zemiaku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hráme maximum nových hitov.
3: My sme Europa 2.

víkend na celé Slovensko z Európy 2 praje Diana a takto pred 11:00 sa ešte máte na čo tešiť v našom playliste. Pretože Two Colors a pesnička Mad World budú dominovať najbližším minútam.

0: A na čo sa ja osobne najviac teším, je samozrejme slečna Ariana Grande. Aktuálne veľmi vyťažená žena, pretože absolvuje svoje turné po Amerike, The Eternal Sunshine Tour. Aktuálne odohrala koncerty v New Yorku, je to naozaj veľkolepé, ak si pozrite jej Instagram, tak uvidíte to, aké má krásne všetko na tom Instagrame. Chcela by som vlastne žiť s ňou, respektíve nie tak, ako to hovorím. Chcela by som byť ona, chcela by som byť Ariana Grande, možno niekedy v najbližšom živote budúcom, no ale v tejto chvíli si poďme fantasticky hrať. Pozdravuje Diana.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ak som dnes potrebovala počuť jednu pesničku, je to presne táto. No time to talk, Jonas Brothers, veteri Európy 2. Pár sekúnd pred 11. hodinou na celé Slovensko pozdravuje Diana a to Slovensko si ideme v tejto chvíli aj skontrolovať.
1: Počasie.
0: Počasie dnes jasné až polojasné, postupne miestami so zväčšenou oblačnosťou a popoludní, opäť raz, treba aj dnes pre Boha rátať s prehánkami alebo búrkami, kedy sa skončí toto. V kuse prší non-stop, ja to poviem do éteru, poviem to do mikrofónu. Denné teploty dnes 28 až 33, na sever väčšinou okolo 26 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Pribudli nám dve nové nehody, stali sa v chorvátskom Grobe Čiernej vode v smere do centra a nehoda aj v Leviciach, tam sa na kruhovom objazde pri základnej škole zrazili dve osobné autá. Cestári aktuálne komplikujú dopravu a to na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek je do 18. hodiny neprejazdný. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Mám pre vás aj obmedzenie, horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený dnes celý deň až do večera. A pozor aj na mobilný radar na D1 medzi Trenčínom a Púchovom, jazdí modré BMW kombi. Mám tu od vás aj stacionárne radary, tie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Merajú na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca a oplatí sa spomaliť aj v Oravskom podzámku Širokej obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Tri slova, alebo dve, alebo aj jedno, ako len chcete. Hľadám, ako by sme mohli pomenovať váš víkend alebo váš týždeň. Chcem takú krátku rekapituláciu od vás počuť, čo ste zažili od pondelka do nedele, aké to bolo, aký máte život, ako sa máte. Aký ste mali včera víkend, akú sobotu. Jednoducho, prosím vás, ja potrebujem spoločnosť, ja potrebujem kamarátov. Ja si hľadám kamarátov, takto Véter Európy 2. Dajte mi o sebe vedieť, čo robíte, aké máte plány takto na víkend, aby som vedela, že kde ste, kam idete, s kým ste. Potrebujem viac informácií, ako má vaša mama o vás samozrejme. Takže posielajte mi to v pohodičke na náš WhatsApp, hlasovkujte 0905 030 090 a ja vám idem za to fantasticky hrať. Takže let's go!

0: Aj takto cez víkend počúvate Európu 2 a robíte veľmi dobre. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko, krátko po 11. Robíte veľmi dobre, pretože si takto aj dnes môžete zarobiť na zajtrajší deň, pretože aj Peter si zarobil z Banskej Bystrice obrovské peniaze. On už svoje bohačie leto má a teda podarilo sa mu to, že LTTTTTTTT.
1: Platí sa na valica.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
1: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvojich!
0: Dobre, tuto musím stopnúť, pretože Andrej sa nasledujúcich 11 minút v éteri smial, nevedel s tým prestať, nedal sa s ním spraviť rozhovor, ale to ešte netušil Peter, že čo ho čaká ďalej. Peter si totižto vysúťažil ďalších 18 000 eur.
2: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 000. Chceš ju počuť však?
1: Samozrejme.
2: No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 000. Najdlhší komerčný let súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
1: Kratší.
2: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 000 eur, ale ja neviem. No tak dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Takúto fantastickú výhru v podobe 38 000 eur dokopy zabezpečila Petrovi SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779. Samozrejme správne odpovedal na našu bonusovú otázku, ktorú bude zajtra pokladať aj Andrej Byčan. V živom vysielaní Oplatí sa naladiť sa. Zajtra hráme po 15. Samozrejme platí heslo Oplatí sa naladiť sa. Treba zodvihnúť telefon do 10 sekúnd po 15. hodine. No ale zajtra máme novú sumu, pretože zajtra v pondelok v Oplatí sa naladiť sa hráme o
2: 23 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki, Orlen.

Justin Bieber a Nicki Minaj na Európe 2, krátko pred 12. hodinou. Pozdravuje Diana. Rok 2012, kedy vyšiel tento song? Justin Bieber, dá sa povedať, bol ešte vtedy bábetko, on už teraz má svoje bábetko, respektíve už je to aj veľký chlapec, má tuším 2-3 roky, no ale Justin Bieber, to je lamač srdc, to veď vieme, Selena Gomez zlomil srdce niekoľkokrát, nám po celom svete zlomil takisto srdcia, takže neviem, že aký má ďalší zámer, pretože má ženu, Hailey Bieber, hej, sú normálne, že manžel, manželka, majú dieťa. Povráva sa ale, nové špekulácie vyšli na svetlo sveta, že vraj to medzi nimi nie je úplne dobré a vraj bola podaná žiadosť o rozvod. Neviem, ja s nimi v kontakte nie som, nikto z nich mi neodpísal, skúšala som ich kontaktovať, ale ich akože zastihnúť niekde, to je hrozné. Takže mne sa to nepodarilo od nich zistiť túto informáciu. Uvidíme, či tieto špekulácie sa potvrdia. Čo si ale ja pamätám, čo sa týka Justina Biebera, ja som to nemala doma, ale moja kamarátka mala celú oblepenú izbu jeho plagátmi. To akože to ste tam vošli a vy ste sa báli sa pozrieť doľava, doprava, lebo všade bol Justin Bieber. Ja som k nej odvtedy nechodila. Od roku 2012 som u nej nebola, lebo ja som sa išla po toto z toho, že všade sa na mňa pozerá tá istá tvár. Chápete, to bolo

0: Normálne psycho. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, ako ste mali takú, že detskú kraš vy. Angelina Jolie, Brad Pitt, DiCaprio. Hoci kto, som na to absolútne veľmi, veľmi zvedavá. Pre mňa je to Bruno Mars. A tak som dúfala, že vyrastie. Stále tých 154 cm. Dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp a hrám vám ďalej. Krásne leto na Európe 2.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2.

0: famózna, jedinečná, krásna, talentovaná Dua Lipa na Európe 2. Máme 12 hodín, pozdravuje Diana z Eteru Európy 2 na celé Slovensko. Mimochodom, Dua Lipa spomínala v jednom rozhovore, že po každom koncerte ona ide ďalej pažiť. Ona ide do klubu a keď ten klub zatvoria o 3 ráno, ona ide do ďalšieho klubu. Úplne opačný problém má Babsi Heribanová, pretože jej mama je veľmi známa moderátorka Alena Heribanová a teda ona si toto úplne nemôže dovoliť, pretože sa vraj bojí, že ju niekto niekde odfotí a tým pádom aj jej mama môže mať z toho zlú životnú reputáciu. Aj o tomto sa bavili v Sockách z Leo Daniš. Tento diel vyjde už v útorok po 22. exkluzívne na Európe 2.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Veľmi sa teším, že zatiaľ to aspoň na tom západnom Slovensku vyzerá bez akéhokoľvek dažďa a takisto aj na celom území Slovenska dnes jasné až polooblačné počasie. Denné teploty maximálne 33 stupňov Celzia, fúka nám iba slabý južný vietor. Zajtrajšie počasie už bude mať trošku premenlivú oblačnosť a ojedinele cez deň treba rátať na viacerých miestach aj s prehánkami, dažďom, ojedinele aj s intenzívnymi búrkami. Denné teploty o čosi nižšie, maximálne 31 stupňov Celzia, na severe 20 až 25.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Minútka po 12. hodine, Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere od obchvatu a staršie nehody ešte stále dokumentujú za Ižou v smere do Komárna a nehoda sa stala aj v Leviciach. Tam sa na kruhovom objazde pri základnej škole zrazili dve osobné autá. Cestári aktuálne komplikujú dopravu na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Tento úsek je neprijazný do 18. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Mám tu aj dve nové obmedzenia. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený dnes celý deň do 20. A pozor na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Pobehuje pri ceste Vysoká Zver. A ešte poďme aj na nové radary. Nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze. Merajú na začiatku D4 v smere Zrače a oplatí sa spomaliť v Liptovských Matiašovciach obojsmerne. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: No tak poďme na to, máme tu súťaž ešte stále nerozlúsknutú správnu odpoveď na tento dnešný Summer Sound. Je to aktivita, ktorá naozaj súvisí s letom, ľudia to robia v lete a pripomínam nápovedu, deti to neznášajú. Neznášajú, keď to na sebe musia to mať na sebe špeciálne v lete a špeciálne, keď sú vonku. Starí ľudia, som takýchto dôchodcov nikdy nevidela, že by si vôbec kupovali tento predmet v obchode a že by ho používali takto vôbec, takže ak viete, o čom hovorím a že to hlavne súvisí s letom, tak mi pošlite hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. Ak to bude správne a ak vás dnes vyžrebujeme, tak máte za to merch Európy 2. Nech sa páči.

0: Veľmi príjemná záležitosť Fastboy na Európe 2 Beautiful Life nám doznieva pomaličky, krátko po 12. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Ja si veľmi dobre pamätám na domáce väzenia. Ak sa bavíme o tejto téme, tak ma zaujímajú samozrejme vaše skúsenosti. Či ste niekedy zažili domáce väzenie, ale treba povedať, že niektorí ľudia ho majú celý život, aspoň tak psychologicky. A aj o tom sa rozprávalo s Leou Daniš v najnovších Sockách.
1: Socky s Leou Daniš.
0: Hostkou bude Babsi Heribanová, a to konkrétne v útorok po 22., kedy vyjde tento najnovší diel Sociek. Ja tu mám pre vás taký malý teasing. Babsi Heribanová má mamu, známu moderátorku Alenu Heribanovú. No a o tom je práve tá reč.
2: Som mala ako keby taký pocit, že ľudia ma vnímajú cez tú mamu. Uh-huh. A nechcem ju sklamať a nechcem jej urobiť nejaký trapas, takže ja som veľmi skoro musela dospieť v týchto veciach, že som napríklad nemohla, ako si povedala, sa ísť niekam opiť, lebo som sa bála, že možno by ma odfotil nejaký paparazzi, alebo že by to jej mohlo spôsobiť nejaké problémy, že by sme boli prepieraní v médiách, že nevie si dať dceru na úzdu, lebo pozrite sa, tuto leží pod Michalskou bránou.
3: Našalat.
0: Babsi, ja ti v tejto téme posielam jednu pesničku.
4: Užívam si to bez pocitu viny, užívam si to výsledok driny, od západu cez stred po ďaleký.
0: Vieš, toto si treba spievať.
4: Ničíme ticho a užívam si to tie prikážky, ktoré nás po každé posunú opárstvo v hore. Každý zlý jazyk.
0: Bez pocitov viny, Kali a jeho song Užívam si to si dáme samozrejme v najbližších sekundách na Európe 2. No a celý najnovší diel nájdete v útorok po 22. na Európe 2 a potom si ho môžete pokojne vypočuť aj v našej aplikácii Rejo.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
5: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: Moja obľúbená dvojica na Európe 2, Ben Kristova a Sarah James v našom playliste Bright Day. A môžete si aj vy, ktorí ste prispeli do našej nadácie Dobrý skutok, povedať, že aj vďaka vám majú dnes deti krajší deň.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Pretože práve sa 60 detí zo sociálne slabších rodín nachádza v tábore Dobrý skutok, kam sa mohli dostať práve vďaka vám, našim poslucháčom. Vy ste im zabezpečili 10-dňový pobyt v Jasenskej doline s fantastickým programom. Posielali ste SMS-ky našej nadácii. Ja som tam mimochodom bola pred 2 rokmi. Je to tam nádherné. Kuchárky varia, že luxusne. Už by som tam len kvôli tej ryži varenej išla, lebo fakt tamto chutí tak, že nechcete odtiaľ odísť a 10 dní je naozaj málo. Deti majú krásny program, Laci Strike ich učí rôzne breakdancy a všetky super tance. Majú tam veľa aktivít, ale však počkať. Dianka, stopni sa, trošku emócie bokom. Čo vám tu budem hovoriť ja, keď my máme priamo v teréne nášho redaktora Kristiánka?
2: Pozdravím všetkých za vaše rádia. Sme v tábore Dobrý skutok.
3: Hej!
2: Je tu mega atmoška.
3: Hej!
2: Zabávame sa všetci.
3: Hej!
2: Počúvajte nás aj ďalšie dni.
3: Hej!
0: Áno, ja vás určite áno budem počúvať. Znie to naozaj fantasticky a poviem vám, že vyzerá to ešte lepšie. Takže ak chcete vidieť, ako sa detičky majú v tábore Dobrý skutok, tak môžete kliknúť aj na Instagram nadácie Dobrý skutok, kde všetko uvidíte. A my vám samozrejme za všetkých 60 detí veľmi pekne ďakujeme.

0: Jaj, Alan Murín a jeho dokonalá nádhera. Ukončuje nám 12. hodinu, je 13.01. Za majkom Dennis Candy a vypočúvate Európu 2 a ja sa z toho extrémne teším.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
0: Počasie máme dnes také oblačno, miestami fašírky, ako sa hovorí. Teploty od 20 do 30 stupňov, kde tu nejaký oblak, ale na slnku je stále pekne teplo a to máme radi. Nezabúdajte prosím na SPF-ko, ak sa dneska opalujete, pretože dnes je taký akurát deň, že nezhoríte na tom slnku, ale zároveň vás možno pekne opáli. Poďme sa rovno pozrieť, ako sme na cestách.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách sa nám objavila nová nehoda v Bratislave na Bajkalskej pri Bile v smere na Trnavsku, takže tam zvyšte opatrnosť. Hliadka na vás číha pred Lovinovaňou v smere z Lučenca a samozrejme, že sničujem aj radar, ktorý je v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere von z mesta. Momentálne je to z ciest odo mňa všetko, dávajte si bacha a zmeny všetky, ktoré nájdete na cestách, mi hláste v aplikácii Waze, OK?
3: Na

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Čaute, všetky moje kuriatka zlaté, tu je Denis, Candy, za Majkom, hejo, dúfam, že sa máte dobre. Chcem sa spýtať, čo robíte tento víkend? Výlet do prírody? Dostávate 2 body. Party? Dostávate 2 body. Ale ak ste tento víkend napríklad skákali bungee jumping, i hneď vám dávam 6 bodov, normálne na šupu. Presne tak, volám sa Denis Candy a dnes hodnotím vaše víkendy. A kto iný by asi mal hodnotiť víkendy, keď nie Denis Candy, všakže. Takže mi posielajte hlasovky, že čo robíte, čo plánujete, alebo čo už ste robili tento víkend. A ja v tejto veľmi vážnej, notárom overenej rubrike zhodnotím, či je treba niečo zlepšiť, alebo či je všetko eňo ňuňo. Pretože tomu môjmu víkendu dávam ja 10 z 10. Bola kolaudačka, bola party, bolo karaoke, takže všetko good, normálne zažil som úplne všetko, čo som nezažil posledného pol roka. A vlastne by som dokonca tomu dal, že 12 z 10, lebo teraz som za Majkom Európy 2. A môže sa s vami baviť. Takže poďte si príbehy na číslo 0905 030 090 a nenechajte ani nitku suchú, prosím.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: 13.17 vám hlási Dennis Candy z Európy 2. Toto bola Bebe Rexha, ktorá vás jej pesničkou New Religion nenechá sedieť na zadku, ale to sa hádam hovorí aj o dramáči. Či?
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Dramač úplne nepatrí medzi moje fav žánre, to si nebudeme klamať, ale keď sa to obohatí nejakým špeciálnym prvkom, tak to môže znieť absolútne super. A napríklad o tom môže hovoriť talentovaná Lia, ktorá je hostkou v poslednom Secret Stage.
2: Ale ty teda spievaš, ale zároveň robíš aj DJing, takže je ešte niečo, čo robíš v rámci svojej hudby? Ty si vlastne urobíš všetko sama, nie?
3: No tak ja neprodukujem, akože ja viem, ja skladám veci väčšinou na klavíri a potom vlastne sa to nejako dotvorí už s producentmi a áno, keď som im do toho, samozrejme, keď môžem, ale neprodukujem, že sama, to by som asi nezvládla, na to sú iní špecialisti.
0: Lia je absolútne talentovaný, multitalentovaný čavo a milujem, že keď sa iba keď môže. To je veľmi zlaté. Secret Stage je super formát, kde si Shorty s Jankou pozývajú interpretov, kecajú s nimi o ich tvorbe, zážitkoch, začiatkoch a možno niekedy aj koncoch. No a super prídavkom je vlastne komorný koncert, ktorý potom interpret zadeli priamo v štúdiu a to je proste mega, to musí byť ako že super, super vibe. Na takýto koncik nám hodila aj talentovaná Lia. Jej pesnička Airplane Mode vám tu bude o chvíľku aj hrať, takže všetky dramačo nadšenci a nadšenkyne a got you. Celý Secret Stage nájdete na webe Európy 2, tak si poďte, klikajte, šupi to presto. Secret

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: No, dnes hodnotím vaše víkendy a prvá pani na holenie je Michelle.
2: Hello, vieš, aký víkend Čau. Budeme mať my? Dnes v noci cestujeme do Chorvátska na 12 dní. Everybody!
1: Toto chce poriadnu oslavu. Takže tu máme vlastne cestovanie na dovolenku, čo je samo o sebe super, ale predpokladám, že idete autom, keďže je to v noci. A ak áno, tak tomuto cestovaniu dávam 4 body. 5, ak budete počúvať Európu 2. Potom tu máme destináciu, Chorvátsko, klasika, ničím pokazané, sem tam medúzy v mori, kamienkové pláže, ale čisté more. Dávam 4 body. A potom tu máme skvelú znalosť angličtiny, čo mi značí teda, že asi sa vo svete len tak nestratíš, tak dávam 2 body minimálne. Sečteno, podtrženo, rada starších sa zhodla, že tvoj víkend dostáva hodnotenie 11/10, čo je proste krásne. Užívajte si dovolenku a prosím vás, vezmite ma vlastne so sebou. Vy ostatní, pokúste sa tromfnúť Míšku aj víkendové dovolenkové plány. 0905, 030, 090. You know the drill.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.

0: 13.59 z Európy 2, zdraví Dennis Candy, toto bolo trio James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey a ich energická Waterfalls. Že postavte ma, prosím vás, do stredu parketu, nech sa poriadne opustím. Haló?
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: Práve odbilo 14 hodín. Slnko nám dnes pekne svieti pomedzi nejaký ten mrak, ale teplota super, okolo tých 30 stupňov máme, ale hydratovať musíme, takže sa teraz okamžite všetci napite. Ja vás sledujem, ja vás vidím. Najmä ľudia na juhozápade Slovenska, kde je dokonca výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, tam pite o niečo viac tekutín, ktoré vás budú hydratovať, hej, aby sme vedeli, aby sme si boli jasní. Poďme sa pozrieť, ako sme na cestách.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Novú nehodu máme v Nižnej v smere do Tvrdošína a sničuje vám tu aj mobilné radary medzi Novými Zámkami a Veľkým Kýrom, jazdí tmavomodrý Golf. Taktiež vám tu nabonzujem klasické radary na výjazde z Radošiny do Piešťan a za Dolným Hričovom v smere do Horného Hričova. Hliadka na vás číha na Havrane obojsmerne, takže zvyšte opatrnosť, jazdite opatrne, zdravím všetkých vodičov a všetky zmeny mi háčte do vejzu. A ešte raz, lebo trikrát a dosť, jazdite opatrne, OK?

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Dve hodiny po obede, niekto má poobedný šlofík, iný zas možno sa práve teraz prebudza po sobotnejšom resete, ale to vôbec nevadí. My sme tu Safe Space a máme dvere otvorené pre obe skupiny, ktoré si chcú užívať deň z Európou 2. A keďže sme už pri sobotnejšom resete, tak som vám včera tak trošku nevinne išiel von. Vonku s kamošmi a tí kamoši tak nevinne zahlasili, či nejdeme do karaoke a ja im vravím, že kamo ne, že proste karaoke není úplne akože môj štýl zábavy, že ja tam nechodím. Naposledy som tam bol podľa mňa pred, ja neviem, fakt, že 4 rokmi asi. Strich, 7 minút later, držím mikrofón so 4 cudzými chalanmi a repujem.
2: Do hlavy sa ti zavrta tento slovný tok, tok. Repisi a metalisti chyca z toho šok, šok. Nechcete mi nanúti 20. rok. Ja som music, takže zedli ste mi. Robím za seba
3: koňa,
2: lebo vás mi netreba. Zarabám 100 tisíce, lebo nemám na chleba. Nikto tu na mňa nemá. Vieš,
1: no viete proste, ako je to ďalej. Keby mám dať hodnotenie len tomuto večeru, tak by som dal, že 100 z 10. Najprv skvelé jedlo, ktoré navarila kamoška, potom trochu party, potom trochu karaoke, no proste dokonalosť. Dajte mi vaše víkendové aktivity a čo ste robili zo soboty na nedeľu, alebo dneska, akú máte aktivitu, alebo čo vás čaká. Do posledného detailu mi to napíšte na 0905 030 090. Teším sa, čo mi... Teším sa, akí ste výmyselníci.

0: Valia je OK, aj ja som OK, aj vy ste OK, o 14.18 Európy 2 zdraví Denis, Candy a zdravím aj do tábora Dobrý skutok všetky deti.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: A 60 detí sme aj vďaka našim poslucháčom poslali na tábor Dobrý skutok a program je tam skutočne krásny.
2: Tu sme išli lanovkou a naspäť pôjdeme ponorkou.
3: Ešte vládzem, mám ešte energiu.
4: Na lanovke yes. To bolo veľmi super. Hrnička až tu bude také výške a som všetko videla.
5: Ja som bol prvýkrát na lanovke. Bol som rád, že som tam bol.
6: Kopec ma zabíja, bolia ma nohy. Kamara tu lietajú. Zabíjačka.
0: Je keby som seba počul, keď som na túre. Ale som mega šťastný a pyšný, že aj vďaka vám a vašim SMS-kám, ktoré ste posielali od júna, si môžu takto deti tvoriť core memories, na ktoré nikdy nezabudnú. Je to 10 dní v Jasenskej doline, tento tábor Dobrý skutok. Je tam 60 detí z celého Slovenska a sú obklopení zeleňou, majú turistiku, chodia na akvapark a majú mnoho ďalších aktivít, veď to znie ako absolútne nebo. A ako to tam vyzerá a prebieha, si môžete čeknúť aj vy na webe nadaciadobryskutok.sk alebo na našom Instagrame Európy 2, OK? Tak si ich pozrite, podporte ich a nech sa majú krásne. Dobrý skutok.
1: Ďakujeme. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: To bola pauzička na to, aby som sa nadýchol. Aby ste vedeli. Čaute všetci. Prosím vás, koľko potrebujete ľudí na prenos billboardového stola? Však to musí byť akože absolútne ťažké, ne? Koľko chlapov na to potrebuješ? Dnes hodnotím vaše víkendové aktivity a poslucháč Marian má napríklad odnes doma nový billboardový stôl a budú hrať doma asi snooker majstrovstva, predpokladám, takže to bude makačka, ale predtým bude iná makačka, pretože ešte ide vláčiť drevo. What a man, I say. Ja ináč osobne biliard milujem a je to skvelá víkendová aktivita, takže ideme dať hodnotenie tejto aktivitke. Billboardový stôl je presne 5 bodov, ale jeho prenos je určite oštara, takže dávam pekné 4. Bude to súčasťou supervíkendovej zábavy, kde určite budete počúvať Európu 2, tak tu vám dávam krásnych 5 bodov, pán Marian. No a bonusový bod dávam za nosenie dreva, ktoré ťa čaká. Takže sečteno, podtrženo, tvoj víkend je jednoducho na 10 z 10. Takže ja si myslím, že iconic a môžeme pokračovať s víkendom. Let's go!
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Aj vy viete, že je 15.02 a z Európy 2 vás zdraví Denis Candy do všetkých kútov Slovenska. Po stratenej Line Majer si buchneme počasie a cesty. Čo na to hovoríte?
1: Počasie.
0: Ináč teploty okolo 20 a 30 na slnku veľmi príjemne a v tieni ešte lepšie. Počasie máme také všelijaké, nerozhodné, niekde aj búrky a silný vietor, takže čekujte oblaky, aby ste náhodou neostali zaskočení a mokrí. Poďme sa rovno pozrieť aj rýchlo na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme dve nové nehody v turčianskych Tepliciach v Diviakoch na križovatke Prievická a Turčianska a vo Zvolene Nereznici v smere do centra. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Obmedzenie je na horskom priechode Pezinská Baba, ktorý je do 20.00 uzavretý a samozrejme, že vám tu sničnem radary za Lučatínom v smere do Brusna a na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Z ciest je to na teraz všetko. Jazdite opatrne, je 15.03. Všetky updaty čakám v aplikácii Waze. OK.
1: Na

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Ja verím, že sa máte dobre a že z Európou 2 si tu zažívate absolútnu party a užívate si minimálne tento víkend tak, ako si Marek užíval svoj týždeň.
2: Našrot, a.k.a. party every day.
1: Prvé som to ma prekvapil ten našrot moment. Tento štiplavý hlas, keď počujem, tak viem, že absolútne bolo dobre a splnilo to všetky očakávania. Marek, si hrdina tohto víkendu a na tvoju počesť si tu dáme v ďalšej polhodinke aj túto šupu.

hottest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: Sabrina Carpenter. Bez tejto pesničky si už neviem predstaviť život reálne. Potrebujem ju ako kafe. A vy potrebujete počuť novú epizódu Sociek.
1: Socky z Leou Daniš.
0: Tentokrát bola v Sockách pokecať babsi Heribanová. Veľmi zlatá žena, mám ju veľmi rád. A zlato sa bavili o jej dvoch tvárach napríklad, tú, ktorú ukazuje svetu a tú, ktorú má v súkromí a neukazuje ju svetu. Aj to, ako dnes vníma sociálne siete a či dokáže nájsť balans medzi influencerstvom a materstvom, ale rozobrali aj to, že akým výstupom, nad akým výstupom z komfortnej zóny babsi uvažuje.
2: Mohla by som sa trošku viac utrhnúť, ale asi skôr v rámci humoru. Že myslím,
3: to by sa nám páčilo.
2: To by sa nepáčilo, ale ja sa asi aj trochu hambím, ináč keď tak nad tým uvažujem.
0: No a keď tak nad tým uvažujete aj vy a zaujíma vás, čoho sa babsi hambí, tak dozviete sa to už v útorok 28.7. vo vysielaní Európy 2. Ale ak nestihnete útorok, nebojte sa, celá epizóda Sociek si na vás počká na našom YouTube Európa 2. A my pokračujeme v zábave, napríklad Save Me Tonight, Jennifer Lopez a David Guetta, right here, right now.
1: Socky z Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: Wife 25 od Hertz and People Disco Machine. Purple Disco Machine. A verím, že aj dnes niekomu spravím Wonderful Life tým, že vyhrá náš merch.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Tento Weekend Sound, keď som počul, tak som rozmýšľal, že či ho vôbec môžeme púšťať. Bolo to také trošku sousou. Ale to, čo som ja počul, nie je v skutočnosti to, čo to v skutočnosti je. Takže púšťam, takže púšťať môžem a pustím znovu, že nebudem trocharčiť, nie? Pozorne počúvajte.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Stop. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Európa 2. New music right now.
6: Toto je nové.
5: Is Benson Boone, the time of my life.
6: Toto či hráme ako prvý.
5: This is the hottest hit.
6: Horúca novinka Európy.

0: Ari Larson a Pink Panthers. Je to inak actually už remix a je oveľa lepší ako pôvodná verzia. Ja sa tejto pesničky hádam nikdy nenabažím. Normálne ju nezvládam nepočúvať. Mám ju non-stop na repeate. Ale pozrime sa, ako sa má Slovensko.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Zatiaľ na Slovensku krásne slnečno, najnižšia denná teplota je 11 stupňov na chopku, ak by vás to zaujímalo. O 16.00 na západe je okolo 30 stupňov Celzia, na strede máme taktiež pod 30 a na východe máme taktiež nejako pod 30. 30 pomá. Cica, jak sa hovorí. Neskôr večer možno aj viac oblakov, a kde tu bohuže, ale zatiaľ je to všetko safe, všakže.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách buďte opatrní, pretože máme nové nehody v Turanoch v smere do Sučian a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Kolona sa nám vytvorila za Hubovou v smere do Kráľovian. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a cestárov máme na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek je do 18.00 neprejazdný a obidete to po starej ceste. Zatiaľ na teraz všetko, je 16.01. Jazdite opatrne a hociaké updaty mi háčte na Waze.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Ja sa tak veľmi teším, že aj o minútu, aj minútu po 16. vás ja, Denis Kendy na Európe 2, sprevádzam vašim víkendom a to mi robí obrovskú radosť. Ktorá pesnička je pre vás karaoke jam? To mi povedzte. Že keď sa pustí táto pesnička, tak kradnete mikrofón aj celú show. Ja po mojom včerajšom výkone s AKM rytmusom, teda v karaoke bare, mám viac typov, ale medzi moje obľúbené sa radí táto.

0: 16.17 za majkom Európy 2 Dennis Candy a toto bola Tay-Tay Swift a jej zamilovaná novinka I Knew It, I Knew You. Ale poďme k tomu, čo skutočne milujete vy. A to je...
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Nebudem robiť drahoty a rovno vám to tu pustím, aby ste hádali. To je strašné. A Viki má super zaujímavý tip. Prepáčte.
2: Ahojte, nie je to náhodou vzdušný hokej? Najprv gól a potom hra na vzdušnom hokeji?
0: Chvíľku som uvažoval, že čo je vzdušný hokej, to je jedna vec. Druhá vec je, že vzdušný hokej to nie je. Ale keď som začal rozmýšľať nad tým, že čo je vzdušný hokej, tak mi došlo, že túto vec hrám podobne ako kalčeto, že je nulová koordinácia a non-stop len chaos. A hádajte prosím ďalej, ale pustím vám to ešte raz, aby ste vedeli. Takže opakujem, nie je to vzdušný hokej, ale je to toto. Dobre, takže šup šup hlasovky na 0905 030 090. Servus!

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Presně tak, jsi šéf?
3: Nie.
4: To je najlepšie. A tu máte inak návod, ako vyhrať, takže pozorne počúvajte. Pošle si SMS-ku s textom E2 na číslo 7779. Keď ti v pondelok zavoláme, musíš zdvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa, naladiť sa. Bum, 20 bovačku. Ak chceš vyhrať ďalších 3K, musíš správne odpovedať na zatiaľ prísne tajnú Andrejovú otázku. A ak toto všetko splníš, máš voľačku 23 000 hechtákov a to už je poradný peniaz a aj poradný výlet. Všetky info a aj žolika, ako zvýšiť svoje šance, nájdete na oplatisanaladica.sk, takže si to čeknite a nech vyhrá ten najlepší a najpripravenejší, ne?
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
6: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Práve pesničkou Ha, ha, ha, ha, ha, Dovi Dopo uzatvára 16. hodinu. Moje meno je Denis. Vy počúvate Európu 2 a to sa veľmi teším.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: Ešte máme na tom Slovensku celkom pekne a slnečno po väčšine. Teploty do tých 30 stupňov, večer sa nám ale ochladí a noc bude o niečo chladnejšia. Teploty do 15 až 20 stupňov, teda teploty od 15 až do 20 stupňov, to už je reálne aj na nejakú vetrovečku, nie?
4: Dopravný servis Európy 2.
0: No a ako sa máme na cestách? Poďme sa na to pozrieť. Je 17.03. Denis Kendy zdraví. Novú nehodu máme pred Košicami v smere z košických Olšian. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Skýcovom smere do Topolčianok a taktiež máme aj novú kolónu, ktorá sa nám vytvorila na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Držíte sa tam približne 20 minút. Na dnes je to z ciest úplne všetko. Samozrejme, že musíte jazdiť opatrne a zodpovedne, kamoši, OK?
4: Najrýchlejší

0: víkend na maximum a Denis.
1: Kamoši, ja normálne začínam mať pocit, že vy nechcete vyhrať ten merch. Či čo? Chcete alebo nechcete?
2: Ahoj, je to otvorenie zmrzliny a naberačka.
1: Ahoj, není. Zle. Zlý tip, nie je to otvorenie zmrzliny a ani naberačka zmrzlinou. A ďalším, prosím, mi povedzte, čo to je?
3: Môj syn Dominik si myslí, že je to jedenie orechov.
1: Tak tvoj syn Dominik si myslí zle. Nie je to ani jedenie orechov. Páni a dámy, pozorne počúvajte, veď je to strašne jednoduché, je to predsa toto. Pustím vám to ešte raz, hej, ak ste to niekto prepočul. A prosím vás, hádajte o 106, pretože čas sa nám kráti a niekomu potrebujem ten merch odovzdať, inak nedostanem výplatu, takže rýchlo šup 0905 030 090. Čakám hlasovky, OK? Ak už vieš...

0: Európske na maximum a Denis.
1: U nás sa vole ako zatiahlo a tak trochu ma to ťahá nič nerobiť. Čo si o tom myslíte? Čo vy, aký máte dneska akože tento poobednejší nedeľný stav? Máte nejaké špeciálne zvyky alebo tradície, ktoré robíte v nedeľu, okrem teda plaču, že ideme všetci do práce zajtra? Alebo nejaké písanie si denníčka, afirmácie a podobné white girl activity? Alebo celý deň plejko s chlapcami? A to sounds fun, to by som si dal akože aj ja na budúce, takže call me here. Môj dnešný rituál na záver nedele bude veľmi nevšedný, pretože idem na hrad na Shakespeareove slávnosti a to som sa dozvedel práve pred chvíľou. Takže to bude to nádraga, pretože utekám domov, sprcha, všetko toto a ideme byť či nebyť, to je otázka. Po reklame napríklad aj Mr. Know-it-all, odtedy ho svojím sa, takže si užívajte ešte tieto minuty, hodiny, ktoré tu pre vás máme nachystané v Európe 2.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Toto nám hlási, že je 17.45, moje meno je Denis Candy a ja som na Európe 2 dneska radosne odovzdal náš merč. Weekend Sound na Európe 2. Dnes som urobil radosť Martinovi, ale Martin urobil radosť aj mne, ale musíte poriadne nastaviť uši, ak chcete počuť tento hovor, lebo hovoril jakoby šeptem.
1: Dobrý deň.
0: A zdravím ťa. Ty si vlastne uhádol náš Weekend Sound, je to ono?
1: Ďakujem pekne, super, teším sa.
0: za maličko. Povedz mi aj tuto do telefónu, čo to podľa teba bolo?
1: No, podľa mňa to bolo natieranie sa opalovacím krémom.
0: Je to presne tak, je to absolútna pravda, bolo to natieranie sa opaľovacím krémom. Pozdravujem aj frajcu, ktorá sa hambila, že vraj poslať hlasovku, lebo keď mi pristala, keď mi pristal ženské meno a vlastne hlas mužský, tak som bol trošku zmixovaný, ale je to mega cute, že sa hambila. Kamoši, meč odovzdaný a to znamená, že ja dostanem výplatu. Ale poviem vám, že bolo to o chlubi, jak sa hovorí. No nič, nejdem vás tu už dlho zdržiavať a nejdem vám tu už do toho skákať a to doslova, pretože odteraz máte maximum muziky bez kecov. Takže užívajte ešte nedeľu na plné pecky a ja vás ľúbem, kam čo. Yeah!
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráč

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

silná, hlavu hore, sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

0: is the hottest hit. Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: hudba.
1: Celé leto
2: hudba na Maxi. Európa 2.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: celé leto na maximum.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Ja sa na zámku je oslava, ja stojím inde, zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie, stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj